0: balé on ya mo on ya kula radio nga endu man ti ala malafima man ya mi ro su dapa je suis duma yino ah na ka bise ke sera kula likeni ya lengo ye eh eh
1: ma direction kwa dima
0: ah atrantrama ye ya mi kwa yo kula ti se
1: un ti pa ni sa pa to isua
0: nzo ntolo
1: eh ana ti fu to liwa
0: ah ma li ganti flo flo lo
1: Eh,
0: I don't
2: know if you can see it. Coffee, Mongolian,
0: Ah, yeah, fly. Eh, ding, bri. I'm going to go to the house.
2: Ewa e boko fiemi.
0: Manya mi ukai na ma nze so ngwa ikla nyisu.
2: Ba no ewa e boko fiemi.
0: E boko fie na je diri kene o.
1: Oh, ne ba ko na wa ine pa e.
0: Ko na ngira nze ni o.
1: Ai, anja wa sake o ana nze do me wa.
2: Ko na so ma mesuru yu.
0: Ko na inu asunde en kokko kama.
2: Ko na.
1: Ko nze do ma lo ko aki.
0: Ele é uma grande mãe, meu pai, meu
2: pai. Não retuar a mãe, ele galera.
0: Quando a mãe. Quando a mãe retuar a mãe, vai Frederico a retuar a mãe.
1: Não é muito amigo. Eu. Ani ba quase Pedro. Eu. Ani ma mari ko mbugla aya mari
0: ya mari
1: em na le ba fe deri
0: mhm
1: aya brisi e mama ay blaid ma ngwa ko em ma fi pa
0: ma bosu nga ma wasabu
2: abu kwasi ko ma yo wasabu
0: eh kona imo
1: eh eh ye ba li
0: mhm
1: ma mo me tinga wa che che wa
2: ole
0: yo
1: nyelke
0: eh
1: ba israel ya oni jati de kolet to nka ba
0: yo ba kulao
2: ya kulao na ba noel
0: oui
2: kele e ola fis na sonku
0: eh my good man
2: eh ya oti so singa ku il queria oti sra kulio vao me
0: eh ne yo
2: eh konate konati oti ka an matia fwe
0: eh yo ba re ne konali kengle mu manya ni rosu de san velo
2: kona priti
0: eh eh
2: ble kula no eti konanga
0: eh
2: ya o kole o profe me no
0: ofle
2: yo ngo profe me no fle
0: yo mi ayo eh konai eh ni ke bobon otidie ka se aboma konadu ma o yai ma konali
2: ke eh otizo eh
0: o tima kekre benga mo be o muamu
2: eh
0: belie kona so ai ma wori oyo
2: No, hey.
0: Why, ma, why, yo?
2: Why, ma, oh, grandma, chronic.
0: I'm not saying, say, but make every work or dig my country solo. Eh, that woman, Grumbari, and you being a more bit young Grumbari and Mimuka, Kwamba, by a movie and say, and your muse. All came out, so you only about Mamma, so Dinny and Boko, and
2: Boko, or Swimway. You can always be
0: your mammy. Eh, my, I'm your rice,
2: and my son.
0: Eh, yeah, says, if we're married. Eh, away.
3: Eh, bah. Marie, vraiment y est.